Muhammad momi gën fa kajor gën bawal gën fa salum gën fa ganara bur yalla feñal ko.